0: Radio Konjic.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Petak je 17. juli 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Stigli smo do posljednjeg radnog dana ove sedmice i nadamo se da ste jutro započeli uz osmijeh i do

konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.